0: agadun. Te ikam gi kan thai ngane liang yonga ngaman ko win ko ki fama ko dang stang ri ni jingri dau dap les nem ho nus nem yo ai jing chem yang I jing em kam yang I ri ko dut msi ta ko em kam ha ne ba ko dut msi nta du ngau di nta ri khna di em kam di chit lu blang ma ro ai ne do dang khian ha do wa hai ne te dau em kam u chim ga ga ni kam ga rol yang I kan thai ne bharati phi ki kan thai ta ko pe ha ro ai liang nta du kat hai ri jing ri ya I pay ha ri kam yung kam sem mai e ba mai di wat I ki marat ki ri la snyaw la kam ki khon ki em jing ta I ki de mai ki kam mai ya ki khon ni ba ni ki tu ya nong ya jing ban ta I chi bon ma ta ta ka kam ram yang I kam ki kan thai
1: ta sa su kong ki tu ki ju bap yang phe ma wa da ba tai phe im pya han la man ki kan thai le han la bon kam le yi le han bia ki kam yang ki charang le mot ye I pen da ma kam ha wa da le phe kan ki kam ri m si kam dot ma te kwa au khachak kong ko li phe wa em I kan cha sen ki wa sen phe yo de ki kan thai hi ka ni ka kam ri m si phe em mi ma da sa thap ku rot he ne ha chuai
0: yo bi kat kam man ka te nga la ku wi man ka member yang society ko wi society ki yang I ko man ka ku ti ka to ka samya multi purpose cooperative society ko ran ta dunga semen ko ran han rai he te em mi kan thai wa chen rang nta du ki chen rang ta kan thai han rai ki members yang I ta bon hi mar equally nta du bon ki kan thai ta bon ki chen rang I mani mar equally em mi ha ka tek society yang I ne te dau I ki kan thai le par khari ka man ule ini bham to bi chandrang hi yo khi ini ong I chong ya meeting ol ne ha general meeting yang I kam ka society ye chong I par khat lang ne bha jo par khat gi chandrang ki par khat ki yo pmi bai ki kan thai jem par khat ki kan thai par khat ki yo khi yo lum yo par lang ye te bai ne te dau I chong I but ye pliu jung mo ri kan thai wan chandrang wo kaman pmani ga ka ni ka ri jing ri yang I ko sai so wo ku nta go ko du chi teng por da ne
1: Tak kuat aktif sekejap. Wah, ya kan ika grup yang pi kepada Epertuit pi ke Samaya Multipurpose Cooperative Society. Kini Islam sedang pi kamu, dan ini buat sedang pi kamu.
0: Katu lo dak ke la sos ni mi kato. Kini society yang is dak ni kato la jen sos ni mi. Hau ni benai wa perada dap ke sos ni kato.
1: Dap ke sos ni. Kwa on kru tips kejak mo kong kiri gi jing ek yo chem bi hagani ka kamon
0: yi ke jing ek uro obru chem gi jing ek I le dang stang wala luti yi ni society yang I chem gi jing ek suda ne ba ho wai bi society mtok ko suk ne ba I mani gi bru bim mki mem kan bus dang wai ni society wo ye le yo kamon yo pa mi ki pa mi kare pa mi kan ni apo ko chnong ta yang I ne te da wai ni society yang I man da wai ka bon ki jing ek chem mi ha do wo kamon upen diang gi te gi kod uchnai gi te gi bai lo uchnai gi te bon la luti hadin ha do chis nem chimpor ki wo la luti yo duo register ye ga ni society yang I te chok number 1 ga jing ek yang I ko aran hadin de bi register ye le ni pelang paisa hado kad wan yo yen I wai ga account yang I mandi yo ek paisa ha wai ga account yang I mandi yo ek account yang I yo ban ga society yang I ko berbiang ko pada to sket pada de register ya po ka te ka register office ta ko belien ko jing ha wai perkaren pangal yang mesti bon sang jing ek mi yo ngi pini ba ha wai stang pi ri ko si sia pi ha wai live ki training sia pi chi po chi rak ti mesti wan thet pi te ki mesti po e bam kem dot pelang de de hanre man de poy kamu ang hai thau kre thau khi yang phi chemich bon gi jing e la da la ta du ka dau e ba mi kim em chem jing e la ka du ta khem du dim em chem jing e du pung khoi em chem jing e la da ja ku jut kim si te kin khle wa ro ta du nga sim men wa ro I kim members kin khle ne bhai le ngam ta doctor la ja phone ki doctor la ki doctor wan yam toy yam si ni la ja mun wan ki doctor I do nang e la ja ko ku si po cho po wo yap ka la jing do man ta ta yang I kam gi I nong ri ye gi jing ri gi yang I kita ta gi jing e gi yang I te sgi bi ban gi jing e yang I ka ni ne ba ka bi yo bi ma ka sor ka ri rap ko I ga ni I le ku I gi ni ki technology te ki technology e gi em pnir ka dor gi I ki kan thai da e gi kat kami bor gi charang bai ne te em kam par khat gi bi I kan thai la hapen chna gi kat kami bor gi kan thai knang bi ni ki technology sra I yo u ye pen em kam gi tetap kencing air yang ini. Jadi, yo adik tadi teknologi ini le rapsuk itu pun kerekam kami kentai itu emak kita member yang ke society yang ini. Entah dua kecenderan. Dang pun cakap kencing air itu kencing air yang ini kami kentai tak cemil wa tak hijing suyo. Tapi, nada kik kerai hijau por ebam edi kita mesti pengkoi tu terap yang ki ukem dud iki mana poi hijing suyo cenderan su sanspa air kentai lespa pia. Mut hewan ni kom itu I jingi perusu kita tak kencing e yang ni kalau tu solution ni gala mbuti bi nei da wa ta wi chenrang hap ku jing sui ki kan thai hap hier ya ka tele kwa I kau tu khnang wa yo man equal ba I